0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rokodu i stane do šolotna moc etnih nisov.
2: Agul suva šolotna moc anacuo i anškurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla